boletse ba nnete bo le di-doctor wa ra ba kgone o ntse ai ke mokotla papa.